Enti ofro se bra Usu problem biere da usu Wamani biere da usu Uba rade ebefa ojie so Na usu weti mi anya dansi Dia hodua nwe anumbibri na ADAB